Akas wani to Janpur FM megahertz ala khat point le pan hongki puang khia a hi tuni julai ni som le nga kum sang ni le som ni le gu nilai ni zinka lam danga le minit som nga le kwa agin to kitonin tuni adinga ihun se masa hon a hi ngai hetu te teng teng na vekun chibai le zinkal pha